0: Uključujemo se u početak komemoracije povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
1: Himna države Bosne i Hercegovine.